Ti chiedo nalla, te nemmo non culo che parevo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non culo, non cul